0: Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.
1: Hai tine mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e

scrise pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere. Să facem doi copii sau trei, să ridicăm castele și să ne punem toate visele în ele. La urmă urmei sunt făcuți din praf de stele și stăm toți.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu dar.